Wanya wie kan nem na sabio. Sawade dia tumi besi mabusi afa ni bisan kwa tchama busi ombo kwa. Kebin so me so da. Me

wadi awo ya kasiya, wo ya kasiya na wo ya. Everybody media ma shishema, minya obiya, yadene tutu webe yeyo.

0: Awurade wi ase ne bibia te pa me. Na wi ase ne bibia te pa me. O wa ni ma bra bo nyina. Na wa ni ma bra bo ni bo nyina so. Na wa so go wa. Na wa ni so ka wa. Me din ko.
1: Jesus.

sa wansore na umra. Bible sa sani frani ya frani bramba timi ya si. Wasore ya nanimu kwa sentiman wa pagu je.